Тоді помого, ти гара моя, ганік шибун на ржі. Моя нік сипунарфі те, логар яжо постало, тего ту елю анти. Те логар яжо постало, тего ту елю анти.